0: Tamburica Trajštov je pred kratkim gostovala pri 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Društvo nije slučajno dostalo pozivnicu za ovu jubilarnu priredbu. Trajštovski tamburaši su naime reprezentirali gradišćanske Hrvate pri prvoj smotri folklora pred 60. ljeti. Čujte veđu prinosu od Petre Marije Živković.
1: Tamburica Trajštov je pri smotri folklora u Zagrebu i svojega širokoga repertoara zaigrala i jačku Oj Jelena. Utemeljitelj društva Adalbert Kuzmić je znatno pridonesao tomu da je tamburica danas najprepoznatljiviji simbol gradišćanskih Hrvatov. Po njegovoj smrti je preuzeo sin otopeljanje tamburice Trajštov, a od 1992. leta je to unuk Wolfgang.
2: Mi imamo stare gradišćanske jačke, to su prave stare jačke. Naša najstarija jačka to je Oj Jelena Jelena, ko se zna to bio jedna jačka, to je naš Jozef Hen zasvirao, nek se ne zna, ali smo bili mi prvi, ali je bio duvan. A pa imamo čuda jačku iz Gradišća, to je napisao naš stari otac, pa Feri Sučić. A sad imamo i čuda šlagere iz Hrvatske, to za našu grupu aranžiramo, trvimo to kako svega stare do moderne jačke, to je naš repertoar.
1: Ko trigi tamburice Trajštov su i gizdavi na svoju narodnu nošnju, u koje su nastupili pravoda i pri smutri u Zagrebu. Helmut Machtinga razlaže mušku nošnju, u koje su čižme jako važne.
3: Ovo čižme svaki vaseljačstvu, koji svaki nosu na čižme, muži kod žene, ne? A tako je ostalo da imamo mi čižme, ne? Isto ove pantalone, ove vakove, već vrste. Ne? A mi kažemo ovo je fertuh, osimo i tako na polja, ne, se zimovo nešto odnutra i tako za jadeži nešto drugo. Ne. A tako mi nastalo ovo skodnje gornji dijel u Gradišću, kod svakoga se nas foruista.
4: Muži idemo do čižme, a žene idemo do bijele jupice.

0: A kje priredbe vas čekaju u dojdući dani, će vam velegu vaditi Marijana Palatin.
1: Kada, kamo?
2: Tamburica Pengert će četvrtak nastupiti pri otvaranju rastoka Resac u Otavi. Početak je u 7:00 na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Štika Pruen četvrtak zabavljati goste. Tamburaški večer će početi u 8:00 na večer. Folklorno društvo Skupčina će petak u okviru serije Tamburica uz oganj nastupiti u staroj školi Vincijeta. Početak je u 6:00. Prilikom tamburice uz oganj će petak tamburica složnost oblikovati muzički večer u krčmi Divoš Karal u Filežu, ki će početi u 8:00 na večer. Volka Prodrštovski Poljanci će do subotu zabavljati goste Rastoka Cirković u Volka Prodrštofu. Početak hrvatskoga večera je u 6:30 na večer. S grilanjem na fileškom rastoku Prandler svečuje subotu grupa Mir svoju 35. obljetnicu postojanja. Početak fešte je u 6:00 na večer. U Filežu svečuju nedilju tradicionalni Kiritov na Lovrjenču. Početak je u 3:00 odpodne pred Crikvom. Nastupit će do Stinjačko kolo, violinist Luka Kustrić kod i domaći graničari. Na večer će do zabavljati koprive. U Farskom škadnju u Treštofu su još samo ufta 1 subotu izložene slike pokojenoga umjetnika Sepa Laubnera. U zato kažu slike iz zbirke Infeld pod geslom Gibanje, ovje su izložene do 10. augusta.

0: Das Radio Burgenland Volksgruppenmagazin.
1: Rub Isredina.
2: Sve jedno je to folklor, šlagari, pop ar rock. Gradišćansko-hrvatske grupe su na svi muzički područji aktivne i dobre. Pri ovoj emisiji s jačkami naših različnih sastavov vas ja, Petra Marija Živković, opet pozdravljam i velim dobar večer. Muzička scena gradišćanskih Hrvatov je jako šarolika. Za danas sam odibrala jačke koja velik stvoru dobro raspoloživanje i načinjaju gustara, da se človek malo razgiblje. Danas morete čuti sljedeće grupe interprete i interpretice. To su Kristijana Ujkica, Bruji, Julija Hamedinger i Tome Janković, Turbokrovodni, Elektrikari, Ruben Dimitri, a prva je Stara škola s friškom verzijom jačke. Ja sam junak.